jakt regnbuer med Gaute Ormåsen en onsdags formiddag. Det deilig det, håper du har en fin en. Det 8. juli i dag, og det en hetebølge på vei, da finvær og gode forhold. Men i dag skal vi trekke inn, for det rett og slett en internasjonal videospilldagen, så gaming på menyen i dag. Det også Mr. Freeze-dagen, eller sånn der, ja, de der lange saftisene. Det blåbær-dagen, men kanskje viktigst av alt, det vær et barn igjen dagen. Så i dag så det de barnlige gledene. Det skal huskes, det skal lekes, det skal være god som

Radio Tønsberg, Radio Horten, Radio Sandefjord. God sommer. Dette sommerradioen.

0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
1: Hva med